Құрметті армандар, еме жалғыз емессің, мен бар жаныңда деген жалынды ұзаптардан құралған Ильяр Азиздің атқарылысындағы мен бар жаныңда деген енелерге арналған ұйғырша жағымды ұрға құлақты шөңіздір. Мен бар жаныңда.

0: Жарайгелі маданият бір тал рөйінгі құраш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі құраш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым оңдардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердек қылалы.

Сүйі жашуының жырғалы, өмірдің шам чырағы. Еме, Айгүл Тоқтаналы қызының атқарусындағы «Сүйгім келеді шамал болып жүзіңін» деген ырға құлақ төше үйлі. Сөзін жазған Жаңбай Башегі олы, обарын жазған Қалил Абілесі олы.

Сүйіктіп ормандар, еме жалғыз емессің, мен бар жаныңда деген жалынды ұзаптардан құралған Ильяр Азиздің атқарылысындағы мен бар жаныңда деген енелерге арналған ұйғырша жағымды ұрға құлақ түсіңіздер. Мен бар жаныңда.

0: Керай көлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачад.
1: Керай көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керай көлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керай көлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керай көлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Жақында Қоштоданы Шинтара айылының Босын шағын қыштағындағы жаңы саалған саамал бақмачылық базасында бақмачы Пакжик жаңыдан саалған саамалды жыйнау менен шашылыш болды. Ал чебер ары үнөмчүл болып жаңы саалған саамалдың таза жаңы болып

келісіне пайдасыз болып, ашқазан орысының қалбына келісімінен айығусын ақырында тат. Екінші, жүрек қан тамыр орысына чалдыққандар. Тамақтан кейін денедегі көп мөлшердегі қан менен қышқылтегі ашқазан ішегі жолдорына қарай ағып кіреп, жүректің қан менен қамдалуы мөлшерін азайтады. Егер даруы сейілдесе жаракет қылса, жүректің қанды бүркіп шығарысына кедергісін эстелеп арттырып, жүрек булчуң этіне қан жетишпөө, жүрек сайгылашуу, жүрек булчуң эти кычкылдануу сыяктуу жүрек қан тамыр окуяларын келтирүүсү мүмкүн. Үчүнчү, қан басымы жогору оокастар. Тамактан кийин даруу аракеттенүү кандын агуу тездигин арттырып, қан басымынын кокусунан өзгөрүүсүн пайда кылуусу мүмкүн. Бул қан басымдын жогорулосу ойдокудай тизгинделбеген оокастар жөнүнөн алганда айрыкча опурталдуу болот. Адам тамактан кийин ашказан көп мөлчөрдөгү канды ашказандын жырылуусуна жардамдашууга жана тамак сиңирүү ферментин бөлүп чыгарууга муктаж кылгандыктан чоң мээнин кам менен камдалуусу салыштырмалуу азаят. Эгер кан басымы жогорулаган жана артериясы каткан оокастар ушул кезде аракет жасаса мээнин кам менен камдалуусу жеткиликсиз болуу себебинен дене орду мүнөздү, кан басымы төмөндө, баш айлануу, шалдыруу, алтыгүл эсинен тануу сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн.

Үрін 6 айдың 30-үнчі күні бүтіру пландалды. Құлжадан автоуын айдап үрімчігі баруда кеңсайда айланып жүру ажасыз. Азыр бұл түрдің топоташ құрылышы бүтірілді. Бүт Лениядағы көпірі тоннелдердағы жалғаштырылды. Құрылышшылары белгі сызығын сызып, машина еректері жапты оларды чұқыл құраштырып теңшеп жатады. Бүт Лениядағы тізгінді мүнөздіу құрылыш, Борбосын өзгөчө көпүрөсүнүн көпүрө бети курулушу бүтүрүлдү. Курулушчулар соңку кызматты иштеп жатат.

0: көп сензор техникасын қолданып, миллиметрлік төп жұмышты ішке ашырған. Көркім жұңғы сапары.
1: 5-ші айдың 18-ші күні Шиху шары тұқым құртпалуға таяған балу, сейрек жолығучу су жандықтарын көбейтіп суға қоя беру қиымылын өткеріп, Көйтон дариясының төмен қағырындағы Ганжаху сөксөл тұқойу мамлекет таражылу табиғи қорық районы Удаучуан су алабында 19 000 жасанды көбейтілген жұңғар ялу балық чабағын қоя берді. Емі бұл жөніндегі қабарды қазыстары. Шиху шарының Тотей айлындағы жұңғар ялу балығын жасанды көбейту базасына Нақмайдандан үлгі алып, салмағын өлчу, ұзындығын өлчу сияқты бересира қатаң барыштардан кейін 19 000 жұңғар ялу балық чабақтары Аптуынаға жүктіліп, Ганжаху сөксөл тоқойу мамлекет таражылу табиғи қорық районындағы Удаучуан су районында ташымалданып, көбейтіп қоя берілді. Шиху шардық айыл чарбайлық іштағы идарасы, мал чарбачылық ішқанасының мұдыру, сүм пың қабар чығамындай деді. Бұл жолы көбейтіліп қоя берілген ялу балығы 200 000 жасанды жолыменен көбейтіп кетіштірген. Ялу балығынан танда балынған, арберінен ұзындығы 9 сантиметрі, салмағы 8 грамнан ашат. Мұндай ялу балық чабақтары семіз болып талада жашу құрбатынан сайын шай келед. Жұңғар ялу балығы қату сөйікті балыққа таңды олып Шинжанды әлі бар өзгіжі түр есептілет. Ал бұғыршын оданы Санжы шары, Бортала шары сияқты райындырға кеңірі таралған. Алдың қығылымда ашықшы балық қармы, сұрттан жандулар түрлерін кіргізу сияқты себептер айнан, жапайы жұңғар ялу балығы түрі тобының саны чұқыла зайып кеткен. 1998 жылы жүнгі тұқым құрт болу қобына барып қалған жануарлар қызыл кетебіне кіргізілген. 2019 жылы Аптоном районымыз жағынан бірінші даражалу қорғылы тұрған суы жануарлары жапай айванаттары қатарына кіргізілген. Очырда жүнгіра ялу балығы тек Эбнур көлі, Көйтон дариясы Эбнур көлі алабына таралған. 2023 жылы Шиху шары жұңғар ялу балығын жасанды көбейту базасын құрды. Шиху шардық айыл чарбайлық іштағы идарасының қызматкері мың фын азырға чейін. Шиху шар ұланды 3 жыл талаға жалпы 44400 жұңғар ялу балығын қойу бергенін таныштырып мұндай деді. Жапайы түрі тоғыз санын өнімді толықтап көйтін дарай салабындағы экологиялық системінің ғайра қалыбына келу арышын бачымдатты. Мұндан кейін біз ялу балығын көбейту жана қорғау епкенін арттырып, Шинжан жергіліндегі жандықтарды қорғауыны көп түрділөштіруменен бірге адам жана табиға шай кешті чоғы жашай тұрған қоғыз шиқуны орто құрып чығабыз.
2: Шинжан чынында соның жері.
0: Бүгін 5-ші айдың 19-ші күні, 16-ші жолқы жұңғы саяқат күні, сапаттуу саяқаттан барланып, қоз, тоо дайраларды чогуу аралайлы дегенде негізгі тема кылды. Учурда бир канча күндөн бери Аптоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, чар тараптан келген саякатчыларга Шинжан саякатынын бөтөнчө тартымдуулугун сезиндирди. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Хошот ооданы Алтын Кум Сайроону саякат эс алуу районунда ырби оюн номурлары, маданият саякатты тааныштыруу, өзгөчө ата бала саякаты сыяктуу кыймылдар көптөгөн саякатчыларды катышууга электирди. Ханандык саякатчы Ваң Шуйкуаң мындай деди. Көрк аптан кооз, жол бою жарымы, кум жарымы көл аптан керемет экен, аябай көңүлдүү ойнодук, тааныштырууга аптан арзыйт экен. Дөрбүлжөн ооданында заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, музыка чогулушу, маданият дене тарбия жарышы сыяктуу ар түрдүү кыймылдар аптан кызып, көптөгөн тургундар жана саякатчыларды катышууга электирди. Дөрбүлжөн оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Пужаң Ен мындай деди. Биз жергиликтен экологиялык гуманитарлык, айыл кыштак саякат байлыгын сызыл тереңдей казып, ансайын көп қалық жақтырған қатшу мүнезі күшті, дымақту маданият саяқат дене тарбия маркелу қимылдарды сызыл жаратабыз. Манас оданы жақында кен субатылан Хо Гөрк районында жұртыбызды айтып, жұртыбыздың белегін таныштыра алатындағы жұңғы саяқат күні маданият саяқат байлығы жана жақшы бұйымдарды таныштыру қимылын өткөрді. Бүт ооданда Каргай Сайыл шаарча маданият саякат карханалары бир жерге чогулуп, өзгөчө маданият саякат байлыгы жана сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көргөзмөлөдү. Ошондой эле өлкө жолу 101 линиясындагы 100 чакырымды Данша, Удаоя капчыгайы, Шинкун элдик конолгосу, Жинчаңюан лагери сыяктуу саякат байлыктарын түйүндү көрсөттү. Манас оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Енбин мындай деди. Жұңғы саяқат күні қимылы кесметіне сөніп, Манас оданы Данша көркі, Шалбанын қоғыз көркі, елдік сал сана маданияты сияқты сапатты маданият саяқат байлығына біріктіріп, саяқат кесіп, тұрпатын сызыл байытып, саяқат тейлі чөйресінің қылдаштырдық. Эми бүт Шинжанда 16 шардың абарайынан мағлымат беребіз. Үрімчіде

Бірі түрткі болудай жер қалчылықты тастықтады. Шинжаң ашпазды қоумы Шинжаңдың арғайсыл жерлеріндегі азық түлік дүкендерінде 100 юанға тошсо 10 юан 12%-дан 10%-ға чейін жеңілдік беруіні жолға қойып, Үрімчі, Алтай, Турпан сияқты көптеген жерлердегі өзгөчө азық түлік дүкендерін қаптап, күнделік тамақ, саяхат, чогу, тамағы сияқты көп қайнарлуу керектүү көріктеріне тең жеңілдік берді.